O sladká, sloboda, o jeba, odvaga, o sladká, sloboda, o jeba, odvaga, o sladká, sloboda. Grazie.